0: tog elektroenergetskog sistema, a međugranične veze su jako dobre, onda smo u suštini obezbedili dobro funkcionisanje celog elektroenergetskog sistema i time smo, da kažemo, prelivanje iz jednog regiona u drugi uspešno uradili. To je i ono što Evropa želi i napori Evropske unije idu upravo u tome u formiranju nekog jedinstvenog tržišta električne energije gde ćemo upravo tada kada nemamo dovoljno sunca koristiti energiju vetra, kada nemamo dovoljno vetra koristi sa juga energiju sunca, umeđu vremenu ćemo skladištiti tu energiju, bilo da su to skladišta poput vode, odnosno reverzibilne hidroelektrane ili će to biti baterijska skladišta, sasvim je svejedno, znači gradit ćemo i pravit ćemo rezerve, kada nedostaje i vetra i sunca koristit ćemo energiju iz tih rezervi. To je zaista sistem koji se planira i koji polako se uspostavlja i na regionu, da kažemo, Zapadnog Balkana, opšte Balkana, gde svakako zemlje koje su na tom prostoru sada i intenzivno rade na uspostavljanju boljih interkonekcija, grade se novi dalekovodi, rade se neke modernije merenja i praćenja tokova energije i naravno to mora biti sinkronizovano kako bi ceo region bio obuhvaćen, a ne samo pojedinačne interkonekcije. Jer jedino tada imamo, da kažemo, taj privilegiju da imamo siguran izvor energije. Jer džabe ako jedna zemlja ima energiju, druga nema, veze nisu uspostavljene, onda ta suradnja ili saradnja nije onakva kako bi trebalo da bude, odnosno ne daje taj potencijal u obnovljivoj izvoru energije u potpunosti onako kako smo zamislili, odnosno kako smo želeli da imamo.
1: Gospodine Saviću, puno hvala na ovom razgovoru i puno uspjeha u daljem promicanju energije iz vjetra.
0: Nema na čemu, bilo je zadovoljstvo i hvala na pozivu da komentarišem u vašoj emisiji.
2: Bio to Ljubinko Savić iz Privredne komore Srbije. Vjetroelektrane su, kako smo mogli čuti, dobro, ali ne i svemoguće rješenje kada je u pitanju budućnost opskrbe energijom. U kombinaciji s ostalim neobnovljivim izvorima poput ugljena, struja i snage vjetra ili sunca je neizostavni element na putu u budućnost opskrbe energijom, koju većina vidi u postupnom odustajanju od fosilnih goriva. O energetskoj transformaciji, pogotovo onoj prometnoj, smo dosta govorili ovdje u podcastu Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski, što možete provjeriti i na našoj stranici kozmoradio.de ili u arhivi ARD Sounds. S novim izdanjem podcasta smo s vama već sutra, slušajte nas i preko VDR Kozmo Radio aplikacije. S vama je bio Nenad Krajcer, do slušanja.
3: Kozmo. Bosanski Hrvatski Srpski.